0: よな。
1: はい。
2: あばゆめきや。
3: ラロイタメレツィポンドイル FM。Eta internetez arraio.eus.
2: Arraio 3.0.